Mama îlesc un morfin buiu, un calafcou, așa e oale înșine, de ca ce-i viejez, mă, de ca ce-i turcou și cou. Să-i lăs un cou, chine cou. Să-i lăs un cou, chine cou. Să-i lăs un cou, chine cou. Să-i lăs un cou, chine cou. Să-i lăs un cou, chine cou. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop. Say let's be cocky men cop.